0: Tak apa. Ambil fa'akhraja bihi.
1: Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala.